Andatia neno Romelu Lukaku tia bino me donya donya do di para tia rati Romelu Lukaku tia donya donya kochu koni pe balo chawa karatitiri anen kirango me do koi di para win radio.